0: dalutom chikumarbe. Migeza. Pentoya meba.
1: Laoshi, rangai huda badache, mezi chega sonar kiyepsi. Nga thoma so le du, rangi gen chimo shenbashi, lo de gez chimshi. Tanda nga so chanshta. Yine rang tando, sen nage shebi na, le wu ne rang la thama so.
0: Nga gudri kapachi dure. Nga lo di pakwebje, chari la simchu chedup kore, lu yi simsu.
1: Sega simchu zinye ki chadi e, geche, chan lo ni, nyesukia tu lipsi. Tā lō lō jē, tsō wā lō nyōng rō jē, kīp shāng jē tēkyō rī.
0: Kīp yā kāng yō. Tā bō tō chē rī tīm chū chē tē zā, sū gui kā lō chāp yā chīm rī.
1: Hā. Kē chīng mā rī, chā kē nā cāng chēn sīm tūwē, kā lē lō khōm chūk rī.
0: Rī. Kā lē khōm rī. Chē rī tīm chū kāng, kī zō lū kē yīn tā. Tā rī nē kē yū shū zā, sīm tōng lā lā rī shā sū.
1: Donglang lang shi da kwa yo shi, na ar dung do pomo sum yo shi ba. Ha, pomo yo cao chi le su na, le ag shia shira de yo shi. Le ag chim le chwa ca yo shi da.
0: Di guo ma shu da.
1: Rang pomo gen be, yang jik cai du we. Rang guo ma pomo de, chi gen de lo le ma shi be.
0: Di guo ma shu da, si le wei bo. Da rang xin zhi ba.
1: Yong a.
0: Yong a.